0: Power Hit Radio.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma tean, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
2: Meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
3: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagos, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab aja pikku.

0: istutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Istutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle.
1: Let's go! I know you feel this heat. Yeah, yeah.
2: Cause summertime.
1: This is Power Hit Radio.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Rio 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jõuavad kauni lõpuni, talve. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab ka vihma. Valdavalt lõuna edela tuule kiiruseks ennustatakse 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 13-16 graadini.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
0: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Radio
2: YouTube.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab ka vihma. Valdavalt lõuna edelatuule kiiruseks ennustatakse 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 13-16 graadini.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.
7: This is another new hit.
8: New music first.
9: Check out my new single.
10: Exclusive new music.
9: Right here, right now.
11: Let's go!
12: Power Hits Radio.

0: täna kolmes . 19.30 megavinge multifilm Rio 2 loomulikult eesti keeles . 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jõuavad kauni lõpuni , talve . täna õhtul TV3-s .
1: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi Amservist . vaata lähemalt tartumill.ee

0: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert . Osta pilet kohe piletitaskust .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Kalmuküünal 43 tundi 75 senti . Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot . soodsad hinnad A1000 Marketis .
2: aga rongiga saab nüüd ka välismaale , Riiga ja Vilniusesse ja mujale Lätti ja Leetu ka . Elron .
3: Jysk , usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga . meilt leiad laia valiku mööblit , madratseid , tekstiile ja palju muud . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . osta ka jysk.ee .
4: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
5: ilma ja maandmetel tänane päev tuleb pilves selgimistega . mitmel pool sajab ka vihma . valdavalt lõuna- ja edelatuule kiiruseks ennustatakse 5-11 , rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 13-16 kraadini .
4: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Rio 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jõuavad kauni lõpuni, talve. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketi.

0: Cross hübriidi AMS-ervist . Vaata lähemalt tartumil.ee.
1: Jysk , usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga . Meilt leiad laia valiku mööblit , madratseid , tekstiile ja palju muud . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . osta ka jysk.ee.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Rio 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jõuavad kauni lõpuni, talve. Täna õhtul TV3-es.
1: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. Oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Jaagub Tuisk ja Vanda Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagub Kreem ja Terminaator ning sümfooniorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
4: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
5: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab ka vihma. Valdavalt lõuna edela tuule kiiruseks ennustatakse 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 13-16 graadini.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert . Osta pilet kohe piletitaskust .
1: parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis . kassisööt Purina One 4-pakk 2,49 ja kasside maiuspala Dreamisis 60 grammi 1,29. Rimi , tark valik .
2: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teod .

0: kuulajaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
2: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
4: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab ka vihma. Valdavalt lõuna edela tuule kiiruseks ennustatakse 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 13-16 graadini.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Rio 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jõuavad kauni lõpuni, talve. Täna õhtul TV3-es.
1: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
2: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
3: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroni

0: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas . Armastatud artistid , unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood . Osta pilet kohe piletitaskust .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Kronis purgisupp , rassolnik või hapukapsa borš 470 grammi 99 senti . Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood . sinu suurepärane uni algab Jyskist . Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast . Peale selle on Gold klassi madratsitele saadaval 25-aastane garantii . Külasta Jyski ja saa meie madratsiekspertidelt professionaalset nõu . Jysk , meie hoolitseme sinu magusa une eest .
2: Seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . Rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . Parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's . Circle K ja päev on parem .
3: Viikendi sünnipäeva afterparty . kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
4: Viikend.ee , Eesti parim valik . ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
5: ilmajaama andmetel tänane päev tuleb pilves selgimistega . Mitmel pool sajab ka vihma . Valdavalt lõuna- ja edelatuule kiiruseks ennustatakse 5-11 , rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 13-16 kraadini .
4: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: legendaarsed laulud viimast korda laval . Romeo ja Julia galakontsert . Osta pilet kohe piletitaskust .
1: sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti . alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: otsi rendiautot , vaata üksautorent.ee . üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku , alates väikeautodest kuni väikebussideni välja . üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad . kui vajad rendiautot , siis vaata kindlasti üksautorent.ee .
3: Jysk , usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga . Meilt leiad laia valiku mööblit , madratseid , tekstiile ja palju muud . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . osta ka jysk.ee

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Rio 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jõuavad kauni lõpuni, talve. Täna õhtul TV3-es.
1: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. Oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga miinus 40% ja Mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
3: Ehitus ABC on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Biolan 60 liitrit 3,20 eurot kott ja Männikoore mulks 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5,60 € eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
6: Ilma ja maandmetel tänane päev tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab ka vihma. Valdavalt lõuna edelatuule kiiruseks ennustatakse 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 13-16 graadini.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee
7: Sun new flavor in your ear. New music right now. On the headphones.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark

0: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep , Ott Lepland , Kaire Vilgats , Lauri Liiv , Kalle Sepp , Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniaorkester koos kooriga . Romeo ja Julia galakontsert . Viimast korda laval . Osta pilet kohe piletitaskust .
1: Viikendi sünnipäeva afterparty . Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad , kleidid , pintsakud , viigipüksid lausa -25%.
2: Viikend.ee , Eesti parim valik .
3: Alejandro .
4: Alejandro , olen otsinud sind kogu päeva .
5: Lucia , anna andeks , ma jään bufeesse kauemaks . sa ei kujuta ette , millised road seal on . kuidas ma selle sulle korvan ?
4: hästi , Alejandro , lähme tantsima . Hispaania festival Rootsi kruiisil . osta pilet tallink.ee .
6: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga . Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele wrapidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad . tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa . kohtume Alexelas .
7: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
8: eelolev öö tuleb pilves selgimistega , mitmel pool sajab vihma hommikuks , aga õnneks sadu harveneb . sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi . homme päeval aga loode poolt alates taevas selgineb , Lõuna-Eestis sajab aga ennelõunal natukene hoovihma . aga sooja tuleb homme lausa kuni 17 kraadi .
7: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
9: Last

0: legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: täna kolmes. 19.30 megapinge multifilm Rio 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jõuavad kauni lõpuni, talve. Täna õhtul TV3-es.
1: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. Oktoobril kinos Cinamon Kosmos.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
4: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
5: Eelolev öö tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma hommikuks, aga õnneks sadu harveneb. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme päeval, aga loode poolt alates taevas selgineb. Lõuna-Eestis sajab aga enne lõunal natukene hoovihma, aga sooja tuleb homme lausa kuni 17 kraadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Rio 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jõuavad kauni lõpuni, talve. Täna õhtul TV3-es.
1: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. Oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehituse ABC kaupluses Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. Oktoobrini ehituse ABC kauplustes. Reeglid leiad ehituseabc.ee.
3: Let's go.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. 12. oktoobril Vanemuise kontserdimajas ja 18. oktoobril Alexela kontserdimajas. Armastatud artistid, unustamatu muusika ja lõbusad lavatagused lood. Osta pilet kohe piletitaskust.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Eelolev öö tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma hommikuks, aga õnneks sadu harveneb. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme päeval, aga loode poolt alates taevas selgineb. Lõuna-Eestis sajab aga enne lõunal natukene hoovihma, aga sooja tuleb homme lausa kuni 17 kraadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Legendaarsed laulud viimast korda laval. Romeo ja Julia kaalakontsert. Osta pilet kohe piletitaskust.
4: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Ilma teeb hypoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
7: Eelolev öö tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma hommikuks, aga õnneks sadu harveneb. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme päeval, aga loode poolt alates taevas selgineb, Lõuna-Eestis sajab aga enne lõunal natukene hoovihma, aga sooja tuleb homme lausa kuni 17 kraadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

Käsi vähem, tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus, kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huikis leidis omad.

0: Jaagup Tuisk ja Vanda-Helene Ollep, Ott Lepland, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Kalle Sepp, Jaagup Kreem ja Terminaator ning sümfooniaorkester koos kooriga. Romeo ja Julia kaalakontsert. Viimast korda laval. Osta pilet kohe piletitaskust.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
3: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
4: Viikend.ee Eesti parim valik.

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Rio 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jõuavad kauni lõpuni, talve. Täna õhtul TV3-es.
1: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. Oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
4: Eelolev öö tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma hommikuks, aga õnneks sadu harveneb. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme päeval, aga loode poolt alates taevas selgineb, Lõuna-Eestis sajab aga enne lõunal natukene hoovihma, aga sooja tuleb homme lausa kuni 17 kraadi.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger, Powerit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinamon Kosmos.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
5: Eelolev öö tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma hommikuks, aga õnneks sadu harveneb. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme päeval, aga loode poolt alates taevas selgineb, Lõuna-Eestis sajab aga enne lõunal natukene hoovihma, aga sooja tuleb homme lausa kuni 17 kraadi.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen

200 gradi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid sandaalid, jalukaid pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetsin mündid põrsas kinni ja ossi.

on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oh joppen puh. Jumal anna meile tänapäev, ma vihkan kui sa ära lähed. Su aktus on ju

0: täna kolmes. 19.30 megavinge multifilm Rio 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jõuavad kauni lõpuni, talve. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Komöödia katastroofilistes mõõtmetes. Tom Cruise on Digger. Komöödia Digger. Power Hit Radio esilinastus 1. oktoobril kinos Cinnamon Kosmos.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Eelolev öö tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma hommikuks, aga õnneks sadu harveneb. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme päeval, aga loode poolt alates taevas selgineb. Lõuna-Eestis sajab aga enne lõunal natukene hoovihma, aga sooja tuleb homme lausa kuni 17 kraadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su Bolti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale see.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vaniljikoorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Eelolev öö tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma hommikuks, aga õnneks sadu harveneb. Sooja tuleb öösel kuni 14 kraadi. Homme päeval, aga loode poolt alates taevas selgineb. Lõuna-Eestis sajab aga enne lõunal natukene hoovihma, aga sooja tuleb homme lausa kuni 17 kraadi.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
1: Kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajad.

ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali, sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu